0: Kaya, kaya na not, kaya na not. Nije buja, nala buja, nije buja windi. Nije nalang jer, nije nalang wangi. Don't you yo?
1: Ni ngan wangi.